depan kita. Tidak. Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir peluru.